Uvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da! Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Stiži!

0: romantično ovog subotnjeg popodneva.
1: Jel ti nekako onako iskreno?
0: Ove subote na granicama trenutno gužva na izlazu Horgoš, ulaz Gostun, Batrovci i Gradina i oba smera na Preševu. A teretnjaci, kako kažu, čekaju nekih do 6 sati. Što se tiče uslova, ovako je sve kako treba. Nema posebnih zadržavanja na naplatnim stanicama u zemlji i to je sve ono što nam kažu iz Automoto Saveza. A mi vam sa Hit FM-a želimo srećan put u sjajnu muziku i naravno najveće hitove za celu Srbiju.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

Zanimljiv opis za noć, dalo nam je bijelo dugme. Kažu noćas je kolubenica. Kad smo već na temi noći i kad već spominjamo malo te romantične priče, onda u nastavku nam stiže onako jedna prava, evo možda čak i prepoznajemo. Ali ako još nismo pogodili, da otkrijemo. U nastavku stiže nam Dino Merlin i Mjesečina.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hit FM radio. Najveći hit.

0: je da ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,